0: Sara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Neka Ngotiwen, Frankie Man.